0: Idag så är vi på Ton Center Madla för att känna lite på sommarstämningen här på centret. Vad sker här och vad kan folk uppleva och kanske få lite inspiration till en hyggelig sommardag här på Madla. Vi ska först snacka med centerledare Anette Worum och efterpå så tar vi turen inom en av de nyaste teskuttene på matsiden här på centret. Men vi startar med dig Anette, centerledare här på Ton Center Madla. Till de som kanske inte har varit inom på en stund, hur vill du beskriva Ton Center Madla akkurat nu? Och så har ju du också fått nytt namn och grejer.
1: Ja, det har vi. Men jag vill ju säga att det är lika mycket, lika käckt som förr. Så det, alltså namn, kärt barn har många namn, säger jag, inte sant? Men det är ju de samma käcka butikerna, det är samma käcka folk och så det, du upplever inte någon sån stor förändring på det. Så det är blivit lika käckt.
0: Har folk begynt å vende seg til det nye navnet?
1: Ja, både og. Jeg tenker så lenge innholdet er like bra som før, så er det som om folk ikke bryr seg så veldig mye. Men altså, folk kaller oss fremdeles Madla, Amfi, Amfi-Madla, Madla-torget, Handler, ikke sant? Og, men det kommer nok med to navn også med, etter hvert. Men kjært barn har mange navn.
0: Sommaren betyder ju ofta lite mer tid i sammen. Kan hoppas dock att folk ska uppleva när de kommer här på sommartid.
1: Men jag hoppas ju framdeles de upplever Madlalov när de kommer här, inte sant? Men styr ju inte det kvar dag. Baserat på ordtaget till heter Maya Angelou så säger det att folk husker inte alltid vad du säger eller gör, men de husker alltid hur du får dig att føle sig. Så det är det vi jobbar med hver dag här på Madla. Och det hoppas jag framdeles de upplever när de kommer till oss.
0: Men det handlar ju inte bara om shopping heller längre. Vad syns du gör Madla till ett ställe där folk kan bruka lite tid och kosa sig här på centret?
1: Nej, det är helt sant. Folk är mer och mer upptatt av möteplatser. Och nu har vi ju fått så många bra och spännande restauranger. Att man har liksom platserna där de verkligen kan sätta sig ner, kosa sig med olika typer av mat. Enten det är thai eller en sandwich eller mexikansk eller traditionell mat, inte sant, eller pizza. Så när man har ett så stort och gott utval av mat att det är en ting. Och så är det ju också, man har ju Madla bibliotek, så är alldeles nydligt med vikingtema, så är jättekäckt för både stora och små att mötas och samlas. Så och träningscenter, inte sant? Så vi har så många möteplatser att du tränger inte bara köpa när du kommer till oss, men det är väldigt käcka plats att möta andra för en drös.
0: Du, det ble jeg litt nysgjerrig. Jeg vet ikke hvordan teknologien fungerer her og hva du kan måle, men vet du sånn cirka hvor lenge et menneske oppholder seg på et senter sånn i gjennomsnitt i løpet av en dag? Eller?
1: Altså, vi vet utifra parkeringstall, så vet vi det at gjennomsnittlig så ligger det på bare en time. Men igjen, så det er en del tall vi ikke får med der. Vi har jo ganske mange som kommer med buss, og som er kanskje lenger. Men jeg tror kundene, de har blitt mye mer bevisste på hva de vil ha. De driver ikke og holder på i timesvis og rundt i gangen. De vet hva de vil ha, de vet hva de vil spise og handle, og så er det ut igjen. Så folk er blitt mer effektive.
0: Er det noen opplevelser eller ting du synes er ekstra kjekt å gjøre nå på sommerstid på senteret?
1: Ja, det er jo Madla-toget vårt også, spesielt for familier. Det setter de enormt pris på. Så alle barn kan komme her, og så kan de kjøre en runde på senteret i det elektriske toget vårt, som er veldig kjekt. Og etterpå så får de en gullmynt. Og den gullmynten, den kan byttes inn i en varme lapp nede på bageriet. Så da fortsetter opplevelsen. Så det kjører vi nå hele sommerferien for alle barn. Og vi kjører det jo ellers i år også, men da er det lørdag og andre ferier.
0: Du, dere får jo besøk av mange ulike folk, altså alltid fra barnefamilier til ungdom og besteforeldre. Hvordan tenker dere rundt det å skape et senter for alle?
1: Ja, det er jo kjempeviktig for oss, ikke sant? Fordi at vi ser jo også at de forskjellige aldersgrupper, de er her litt på forskjellige tider, kanskje. Men for oss er det jo kjempeviktig å være det nærsenteret som tør godt imot absolutt alle. Og det tror jeg vi har fått godt til.
0: Hvis du skal raskt anbefale den perfekte sommerdagen på Thon Senter Madla, hvordan ville den sitte ut?
1: Det et godt spørsmål. Da ville jeg gått innom og handlet det jeg skulle. Og så kommer det litt an på været. Hvis det var veldig fint vær, så det jo veldig digg å ta med seg noe fra en av spisestedene våre. Gå bort I Møllebukta, legge seg ned, slappe av der, ikke sant? Eller om du skal ut på en strand, så det jo bare å ta med seg en sandwich fra Joe and the Juice, eller noen varme kyllingvinger, en loff og litt smør fra Mega Madla, altså sant? Det jo bare fantasien. Men det å slippe å stå hjemme og bruke masse tid på å smøre og ordne, det trenger du ikke lenger. Her kan du bare komme, så kjøper du med deg noe som passer perfekt med, og sånn at du får en ekstra god sommerdag når den faktisk endelig her.
0: Kanskje litt sommerferie på deg også, Annette. Hvordan tilbringer du ferien, sommerferien I år?
1: Ja, jeg blir nesten å grine når du spør om det, fordi jeg skal jobbe I sommer. Men jeg har vært mye I Italia. Jeg har en datter som studerer I Italia, så jeg har vært en god del I Italia I år allerede. Her en uke da, så jeg ligger og venter på, ligger og vager der hvis det kommer en fantastisk sommeruke. Eller så blir det litt om vinteren. Så jeg blir å finne her, jeg på senter altså. Så noen må jo jobbe også.
0: Du får bruke kveldene og så helgene godt, Annette. Du, takk for praten. Og nå skal vi videre til noen som alltid hører sommeren til. God mat. Vi straks tilbake med mer.

Någon kväll så får han bara väldigt mycket flax. Det är säkert det Sissel Jensen tänker. För hon vann tre räcker i omgång nummer en och nu prickade hon in en räcka här i runde två och gjorde det på talet 49 och vi har haft tre tal efter talet 49. Det är talet 90, 31 och 53. 90, 31 och 53 är för sent. Sissel Jensen står med i räcka på talet 49 på brettet hon hade köpt på nätet.

en melodi och ta det hela därifrån. Sen är han inte och så på textmeldingar och så blir man ju helt i undra. Och så har man fått med oss att hur Anne är. Hon sitter och stricker på julasocker och det som hon inte fyller med. För det är något hon ska ge väck. Och så Anna, då hoppas jag att du är med. En melodi till dig. Men närmast ju julen, du skrev det själv. Så här kommer han. Rolf Just Nilsen, julekväll i skogen.

0: Whatever Candace test on mana flister, whatever Danmarks var på vikingarna. Och då trullte, då ska du höra. Jag har tänkt, vet du, det här nattasangen, vet du.
1: Ja.
0: Jag har tänkt med denna kor.
1: Jaha.
0: Det är ju fyra stycken här nere nu.
1: Jag vet inte helt om jag liker den vägen detta går.
0: Det tror jag att du kommer till att lika kämpegott.
1: Jag kommer till att inte lika det kämpegott.
0: Jag har funnit namn till oss också.
1: Jaha.
0: Då är det Sannes manna och konekor.
1: Jaha.
0: Sant? Och då finner du en sån en käck nattisang.
1: Jaha.
0: Med text och full pakke som man får på skärmen här. En som man kan då alltså.
1: Ja, det här är du tror på.
0: Nej.
1: Nej. Det var väldigt avancerat du skulle ha det.
0: Ja, men namnet var ju fint. Tänk dig Sannes kone och mannakor.
1: Ja.
0: Det är ganska fantastisk.
1: Ja, ja.
0: Platekontrakten, de ser i formen, vet du.
1: Mm.
0: Er ikke?
1: Ja, det gjør du hei sikkert.
0: Ja, ja, ja, det gjør vel du også det.
1: Jeg er skeptisk.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Vi må gjøre, ha et lite spørsmål. Det er bare å ringe inn til oss, det. Det er jo det. Sender vi hilsen og stå i. Hva kan du gjøre litt truende med neven? Men du kan også ha det som fritidsbolig. Ja, nå må vi få gang på de små grå.
1: Mm.
0: Men eneste gang, så han sa, det kan man gjøre litt truende med neven, men også ha som fritidsbolig. Da er du med, så det er av tekstmeldinger og telefoner og full pakke. Da skal vi tilbake til 1969, vi gjør det i lag med Brian Adams, Summer of 69.
1: Ja, og det var Anita Hatland som ville ha.
0: Fine